0: 今日の苗エラディオリロ
1: ウエシャクトトンショータガロニャークニャークトフォットチーネハディングメテスタープーナシソウレイレンラヒエレアウォーハンドレイブラディダーンセネアルダナゲイ